pelo sonta ga sa me se tsweletse go tsamaya bonolo thata bonolo nolo nolo ke busy man ke ntse ke apeileng ke reditse music yo monate ya ka gale ore bankanya maikutlo ebile ke utlwile mme mongwe a re hei ganang ka taka kry-a motho ke mmino wa gago pelo le UFM ke a leboga ke mokurumane ka tlhamalalo ke matshetse ke golele le samane.